0: dia tanterao ny fifaliako mba iraisanareo saina, miray fitiavana, miray fo, miray hevitra. Filipianina toko faharoa, andiny faharoa.
1: FM 106.0 MHz.